Fear not! Fear not! Lahi san taliba! Esansa minya me mano enaka! Me asa wengine! Me ebingina be wunye minya me mitumeye! So me tine mune ende! Enye mutuo! Sen ya wu wa pejamino! Sa me wanto me fria! Na me wanto me pa! Me ba! Ewa ye ye mua! Wunu ma ne diya kasiye! Wuna peja ye ye ntuma e frame! Me ba! Sa komo timi wa ye ye mua! Me ba! Wuna ama mi suo no! Enshirano, ebiye mi enshira mi bire shirao. Menshiro, menu osumu hufidiri. Obetum, mekane busu.

ne la ha oyo nyame wa ti ase ye mase nyankopon so ala ji se wo ti amia ba bi a wo mi na kebe wo radio na sori e wo radio wa ti ase fa ni onyo kase ba sa nyankopon wa wa ji ye no nko